अथ मनसकुजस्तोत्रम् रत्नैकल्पितमासनम् इमजलैः स्नानम् च दिव्यम् वरम्।